Ke modele ke motswara mo asimo wa tswara mo ke modele ke modele.